0: Zdude që mec, RTR së lëzuraljes.
1: Les gratulacions.
2: Prezentat el bonj en gjedina a shkuel. Il bonj kun awa minerala. Bonj en gjedina.ch.
0: Tortës, vivës, regalinës e din shkunters, tot kua is belli bun. Però, vaj vetë vo finxane adë sur një gratulacions live al radio. O vaj vetë finxane po dy zurdar gratulacions live al radio. Tot kua is possible, kua il emisjon dëlles gratulacions. Shkoprym për lejajnë vossës gratulacions që vaj vetë tramis in shkrit via formular e gjishtë dhe vo, po dhe vo telefonar o shkiver whatsapps ko që va përvo al medr është në dispozicion al main fin në lune din kuart. Al mikrofon, Elias Tsuceos, bel që shëku nom. La prima gratulante që ja sur një salut d'anniversari e la posta RTR nom Anita Katomus. E la sta a domat a 65 ans ed un per plec ci sta anco ad asce pelir. Cara mumma, oza sta nos festival cum taite si sonto ciunons. Nos essen ingraziaivels de vene mumma ca ia dinne kelpunus e se gida neo che la sa. Pel futur, ci vijainus a ti buna sanadat bia carezia, forza ed in massa bials moments e buns crescians in tuantai. Nos vem bugentai, Mariella e Corzin. Per Anita ca Thomas de Domat, de la i hadi gern de heimweh per celebrar 65 ans de la jubilare, ci vigen tot, tot el bun.